Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onlayn o'qilonlar TRTning Uyg'urcha onlishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishlarimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralikda Turksat 4 sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.uyg'ur.com yoki www.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita onlayn bo'ldi. Onlishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralikda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamra va internet orqali onlayn bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizning bugungi jadvalida xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminov riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yirik programmamizning bugungi bo'limida Najm surasining 26dan 39gacha bo'lgan oyatlari va tarjimasini o'qiymiz. Tilovat qilguvchi Abdul Basit Abdus Samad.

Берлеватқан ыстық хаваға қарта үскенлері етерсіз биналаға наразылық білдіріп намайыш өткізген оқушылар үзілген толық отыр мектеп биналарының кіріш ығызына тосып алды. Алайда сақшы қысымлары білен үзбеген тоқынышларда оқушылар, оқытушылар ва сақшылар аярланды. Маариф министрі Эдуард Гефрейнің кіризісіне хал қылыш тәдбірлеріні илан қылышы күтілмекте. Баш министр Себастьян Лекорны болса, октябрь айының ахыргыча бір хәрекет планының тәйярланғанлығыға вәді бәді. Намайыш башланған күнден буян көпіншісі 18 жаштан туян болған 6500-ден артық кіші қолға алынды. Сақшы тарап өзіпсіне суистимал қылыш айыпташларға алақадар 18 айрым ішкі мәмурия тәкшіріш башылды. Америка армиясы Иранға хұжым қылыш планларыны көзден кешірмекті. New York Times gazeti Amerika armiyasining Trump saylanishi to'xtatgan Iranga hujum qilish planlarini ko'zdan kechirayotganligini oshkor qildi. Amerika prezidenti Trump 3 noyabrdagi o'tirib mazgillik saylanmoqcha Iran qarta har qanday hujum olib berilmaydiganligini e'lon qilgandan keyin Amerika armiyasining Iranga hujum qilish planlarini ko'zdan kechirayotganligi ilgari surildi. New York Times gazetinin ismini aşkarlamagan Amerikalik amaldarlarning bu vaqtki bayonotlarini manba ko'rsatib e'lon qilgan xabarga qaraganda, Amerika armiyasiga tabi 3 avtomatkining o'tirish sharqiy tip kelish oldida turganligi bildirilgan. Xabarda Trumpning ko'rsatmasi bilan armiyaning Iranning uchqisiz apparati va boshqarilgan bomba skiloti, shundaqla energiya skilotlari va boshqa harbiy nishonlarga qarata hujum planlarini tayyorlaganligi ilgari surilgan. Taxminan 3 kun davom ishlaganligi ilgari surilgan hujumlarda yana Iron inqilobiy muhofizachilar qismining qo'mondonlik markazlari va qarorgohlarining nishon qilinishi mumkinligi qayd qilingan. Amerika prezidenti Trump 3 noyabrdagi davlat majlisi saylovlarigacha Iron qarta hech qanday hujum olib bormaydiganliklarini e'lon qilgan edi. Zelenskiy Ukraina suhbat Amerikaning Witkoff va Kushner bilan ko'rishganligini bildirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy davlatining suhbat o'rniginin ate Amerikada Witkoff va Kushner bilan ko'rishganligini bildirdi. Yevropalik amaldorlarning qatnashi kutilayotgan suhbatlar 2 kun davomlashi mumkin. Ukrainaga prezidentlik mahkamasining boshlig'i Kirilo Bodanov, muavin boshlig'i Sergey Kristelya, tashqi istixborot idorasining boshlig'i Rostov Omarov va parlament a'zosi David Arxamya vakillik qiladi. Zelenskiy yaqin kunlarda Amerika taraf bilan muqaddam suhbatlashganligini aytdi. Ukraina yana dengiz qatnashi va energiya ulasiyalariga qaratilgan hujumlarni to'xtatish taklifi ustida xizmat ishlamoqda. Ibrohim Qolin Suriya tashqi ishlar ministri Shayboniy bilan ko'rishdi. Turkiya milliy istixborot idorasining boshlig'i Ibrohim Qolin Ankarada Suriya tashqi ishlar ministri Asad Asan Shayboniy bilan ko'rishdi. Uchrashuvda Turkiya Suriya munosabati, o'rtaq hamkorlik sohalari, qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar va rayon muqimligi muzokara qilindi. Taraflar Suriya demokratik kuchlari tarqatilgandan keyingi birgavdilishish musobaqasi va Daish qatorliq terrorlik tashkilotlariga qarshi kurashdagi moslashishni davomlashtirish masalasini ko'zdan kechirdi. Uchrashuvda yana Isroilning Suriyaning janubidagi hujumlari, Amerikaning Suriyaga qaratilgan jazolarni bekor qilishi va buning davlatning mudofaa iqtidoriga ko'rsatgan ta'siri muhokama qilindi. 2026 yillik Nobel adabiyot mukofoti Ankara sunga berildi. Shvetsiya akademiyasi 2026 yillik Nobel adabiyot mukofotining kanadalik shoir va yozuvchi Ankara sunga berilganligini jakoladi. Akademiya Karsonning klassik anani bilan qiziqarlik dialog ichida hozirgi zamon adabiyoti uchun yangi shakllarni yaratgan jur'atlik va yangilik yoritishchan asarlari sababidan mukofotga loyiq ko'rilganligini bildirdi. 1952 yili Torontoda tug'ilgan Karson shoir, yozuvchi, tarjimon va akademik bo'lib, Kanada va Amerikadagi bir qancha universitetda klassik va solishtirma adabiyotdan dars bergan. Uning donliq asarlari qatorida Ochiq chuchuk Eros, Qizilning tarjimoni, Bo'sh vaqtlardagi erlar va erning go'zalligi bor. U Kanada adabiyotiga qo'shgan to'pisi uchun 2005 yili Kanada ordeni bilan taqdirlangan. Nobel mukofoti Karsonga Alfred Nobel vafot bo'lgan kun 10 dekabrda o'tkazilgan marosimda topshirildi. Radio tinglovchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlar oldingiz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет зари и Турција.
10: Јели ши Туарчи чишен бонко дентај.
11: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
17: Говорит голос Turchiei.
18: Эфирда Turchia овозе.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sedai Turchiei.
1: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
16: Gidere bir amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.